take. Sa të shëshon që shumë pisa anyway. Dhe grow lëk sa të pëllë dhe le problem. Se këm këtë diz, that's a first world problem. E min kohë për më shumë fillë kry. Dhe më unë protest, më sërgjë gjë më vy. Êshtë lek nërë, kush la planshtë dhe do. E tu le vjanë kresh i përës dhe o.